Hallelujah. Lati o ni lo mo so tele si iseda re ni oruko Jesu ise tan ni ko lo mo se lori akitan adawo re duro Oluwa so fun mi wi pe won pe iseda enikan lo sori akitan won wa fun nse gbogbo se tan gbe fun e pe ko ma se ninu emi lori akitan loruko Jesu ise yen jona dan irin ajo aifojuri to rin wa kan mo lalapo n lo gboran gandan titi to fi taji ojana loruko Jesu lati oni lo adawo eduro mu owo re wa mo mi owo re ni oruko Jesu gbogbo fatan ti ta owo yi pe oni fi owo ikowo jo oni fi se nkan ri ni oruko Jesu ofa na tuna awon mo je mu okuko tan ti ba ese re da pe irin are ni ko mo fi rin ko mo rin to logo to ni aseyori laye loruko Jesu mo je mu yen ko jona enikan gbo mi bayi gbogbo owo to je ko mo lala lati mo rira re ni owo ni oruko Jesu ina ju owo na gbogbo agba to je ko mo rira re bi eni ti o mo se bi eni aye ti tan fun bi ke eyan para eyan bi kini ajo eyan mo ni tuma ni oruko Jesu ina oluwa ko ju won lati oni lo bo se ngbo mi yi irugbin oso irugbin aje irugbin mere irugbin babalawo irugbin woli eke nta fe pe se tan fi ayajo pe tan fi gbetugbetu pe abilu ati aran si aye tan ran sinu aye re loruko Jesu oya ko jona danu lati oni lo